0: i det bløde midt, så kommer der lys. Der var ikke lys. A point and stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.